0: ¿Qué tal, mi gente? Su amiga y servidora Janera Costa aquí pasando a saludarlos para recordarles que me acompañen de lunes a viernes de 11 a 1 de la tarde aquí en su casa, Latino 106.3 FM, on the Midday Vibe, where there's only good vibes and good tunes. Don't forget to follow me on all your favorite social media platforms at Janera Costa and stream us live on latinosaltlake.com every day, 11 to 1, the Midday Vibe with your girl, Janera Costa. Los espero.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Esta es Modelo Especial. Una lager dorada con un sabor suave y refrescante de principio a fin. Hecha con tiempo, esfuerzo y determinación para lograr el balance perfecto. Porque cuando una cerveza está bien hecha, puedes sentirlo. Modelo Especial, el estándar de una gran cerveza. Todo con medida. Beer importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
3: Familia de Salt Lake City, te habla tu amigo Shaboy. Te quiero regalar un Shaboy Show Watch Party en tu propia casa para ver la semifinal del Mundial el miércoles 15 de julio a la 1:00 p.m. Pero no llegaré con las manos vacías. Te vamos a regalar una tarjeta de $500 para la carnita asada y una televisión de 55 pulgadas. Para participar, busca el post sobre la promoción en Instagram @latino1063FM y sigue los pasos. Presentada por Hernández Injury Law, Daniel Cabrera, el experto en Real States y Mountain America Credit Union.
4: Y ahora, más música, transmitiendo desde los estudios.

0: Market West Valley.
1: ¿Le han negado tarjetas de crédito, la compra de un auto o un préstamo para una casa? Llame a Safe Credit Solution al 1-888-661-2682. Por solo $149 hoy podemos empezar a trabajar en la reparación de su crédito. Llame Safe Credit Solution para una consulta gratis. 1-888-661-2682. 1-888-661-2682. Resultados pueden variar.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: This summer, the Honey Pepper Pimento Chicken Sandwich and Pineapple Dragon Fruit and Sprite are back at Chick-fil-A.
3: Girl, it's back. We've been waiting. I love that honey pepper pimento sandwich.
4: And that pineapple dragon fruit and Sprite is everything. It's got that razzle dazzle that makes you stop and say, okay, wait a minute.
5: I love the creaminess of the pimento cheese. It's savory. It's bold. It's flavorful.
4: Our faves are back. I saw a girl.
0: Which fan favorite will you choose? Real customers paid for their testimonials.
6: Familia de Salt Lake City, te habla tu amigo Shaboy. Te quiero regalar un Shaboy Show Watch Party en tu propia casa para ver la semifinal del mundial el miércoles 15 de julio a la 1:00 p.m. Pero no llegaré con las manos vacías. Te vamos a regalar una tarjeta de $500 para la carnita asada y una televisión de 55 pulgadas. Para participar, busca el post sobre la promoción en Instagram @latino1063fm y sigue los pasos. Presentada por Hernández Injury Law, Daniel Cabrera, el experto en real estate, y Mountain America Credit Union.
7: Seguimos con tu música favorita. Aquí por Latino 106.3.